0: היי לאתו.
1: חסותל גם אחת.
0: כאופלה.
1: חסותל נספו.
0: מרדו.
1: אופלה זרון כונו, נדים את הנאמרת.
0: כמה הוא מקבע ואינה אופלה רע?
1: אמרו ניסו, אולי שקיימו את אופלה.
0: אמן אונחון.
1: כמה שונו קודם פייקי, שפי למקה.
0: אמן אונחון.
1: Le harasse de religion et de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de chita. Le harasse de